Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søte kjærlighet.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 8. Slukkingsarbeidet holder enda fram i Krokstad elva i Drammen kommune. Det er ikke spraying til nye bygg, men i skogområder er det fremleis ikke kontroll. Kring 100 mennesker fra Sivilforsvaret og brannvesenet jobber nå med å slukke den voldsomme brannen, som har herjet i over 12 timer. På klokka 5 hadde redningstjenestene endelig dagslys nok til å sende helikopter i lufta som kan bidra med slukkinga. Flere 100 mennesker har mistet bostadene sine som følge av brannen. Ole Andreas Moe er en av mange som ble evakuert fra bostadområdet.
1: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange som har berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
0: Og USA har angripet Iran for 7. natt på rad. Iran svarer på åtaker med å angripe amerikanske militære mål i Kuwait ifølge revolusjonsgarden. Herren i Kuwait melder at de nå skyter ned droner og missil som kommer fra Iran. Kuwait Airways har utsatt de fleste flyginger som følger av stengt luftrom over landet, det melder nyhetsbyrået Reuters. 7 personer er drepne og 24 såret i et ukrainsk angrep mot et logistikksenter i byen Kotovsk i Russland. Det sier guvernør Yevgenij Perivsov i regionen Tambov lørdag morgen. Over 350 droner ble sendt mot Moskva-regionen natt til lørdag, ifølge ordføreren i Moskva. De fleste ble nøytralisert av luftvern, det melder NTB. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer oftere og oftere. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 veker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
2: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
3: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
2: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reina Holm i Slettmeg. Og så til sist har vi med at alle togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm går nå igjen som normalt etter hovedbanen ble stengt i går på grunn av strømproblem. Og det ble tidligere sagt at Gjøvikbanen var stengt. Det stemmer ikke. Alle toger på banen skal gå som normalt. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland.
4: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 08.03. Nordkapp nytt. Fredagsmorgen ankret Kongeskipet Norge opp syd for Honningsvågmolo i havna. I og med at dette er et privat besøk, så vil ikke slottet opplyse hvem som er ombord. Hadde det vært et offisielt besøk, hadde statsforvalter, havna og kommunen vært informert. Dronning Sonja var torsdag på land i Vardø før skipet kurset til Honningsvåg. På seilasen vestoppover var kongeskipet innom Hanningberg og Syltefjord. Dronning Sonja har flere ganger vært på privat besøk i Gjesvær. Radio Nordkapp møtte dronninga i 2011 etter at hun besteg Nordkapp via Kongestien i Hornvika. Den gang sa hun at hun satte pris på at folk holdt avstand på sånne turer. Det er viktig for oss å være alene på turer som dette. Derfor takker jeg folket og mediene som har latt være i fred, sa dronninga den gang. Ved 13.30-tida fredags ettermiddag røkket nødetatene ut fra Honningsvåg etter melding om motorsykkellykke nord for Kammøyvær-krysset på Europavei 69 mellom Kammøyvær og Skarsvåg. Første meldingen til politiet skal være at det er snakk om en brekt arm. Nordkapp er kjent for å eksportere kultur. Honningsvåg-revyen Mollrock er kjent i hele Norge, men også musikkbingo fra Honningsvåg er populært. Ifølge Radio Nordkapps arkiv ble den første musikkbingoen arrangert på Nøden i februar 2023. Siden den gang har det vært mange lokale musikkbingo. Men Andreas Børvik har eksportert arrangementet til andre plasser i landsdelen. Børvik tilbyr arrangørene en pakke når han er ute og reiser, en kveld som trubadur og en kveld med musikkbingo. Dette en hobby for entertaineren ettersom han har full jobb hos kommunen som virksomhetsleder for kultur. Andreas Børvik forteller at han i begynnelsen prøvde ut flere varianter av musikkbingo. Han har nå funnet sin mal med kjente hitlåter, allsang og stemning. Børvik er usikker på hvor konseptet kommer fra. Han tror Oslo var først ute i Norge. En ny rapport om åpen gruppe i fiskeriene er levert og kan få stor betydning for Nordkapp. Ordfører Jan Morten Hansen har deltatt i det statlige utvalget og peker på at ordningen blir avgjørende for rekruttering og aktivitet i kystsamfunnene. Åpen gruppe er i hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en felles kvote, og det er en viktig inngang til næringen, sier Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Sindre Hansen, Nordkappfiskarlag, var også medlem i utvalget. Utvalget ble oppnevnt etter vedtak i Stortinget med mandat fra Nærings- og Fiskeridepartementet om å gjennomgå formålet med åpen gruppe. Arbeidet har bestått av møter, diskusjoner og vurderinger av ulike forslag. Hansen forklarer at det tidlig ble brukt mye tid på å forstå mandatet og få en felles oppfatning av oppgaven. Utvalget bestod blant annet av ordførere, fiskere, fiskeridirektoratet og forskningsmiljøer. Et sentralt tema har vært hvem som skal få tilgang til åpen gruppe. Hansen sier det har vært diskusjoner rundt om fiskere som har vært i lukka gruppa kan gå tilbake til åpen gruppa. Samtidig understreker han at mange har et livslangt forhold til yrket. Utvalget foreslår flere tiltak, blant annet krav om botid i Norge før man kan delta, krav om erfaring før man kan gå inn i næringen, og det skal lønne seg å være helårsfisker. Det foreslås også å likestille aldersgrenser for menn og kvinner i ordningen for unge fiskere. Det er viktig at åpen gruppe fortsatt fungerer som en rekrutteringsarena, sier Hansen. Rapporten er nå sendt til fiskeriministeren og lagt ut på høring med frist i oktober. Hansen understreker at det er avgjørende at både fiskeriene og kystkommunene kommer med innspill. Han mener betydningen av åpen gruppe vil øke i årene fremover, spesielt fordi det er så få fartøy igjen i lukka gruppe i Nordkapp. Vi må ikke ta fiskeriene for gitt. Det er selve grunnlaget for bosetningen her, sier Hansen. Mange turister besøker Honningsvåg kirke hvert år. En del av besøkene skjer gjennom organiserte turer der besøkende betaler turoperatørene. De her arrangørene betaler imidlertid ikke Nordkapp menighet for bruk av kirka. The Nordkapp Experience er den eneste bedriften som betaler for bruk av kirka ved organiserte turer. I vår hadde selskapet møte med Nordkapp menighet, og partene ble enige om at The Nordkapp Experience skal bidra økonomisk til utskifting av ytterdøra Honningsvåg kirke. Døra må skiftes på grunn av slitasje. Nordkapp menighet er avhengig av inntekter for å kunne holde kirka åpen for besøkende. Bare i løpet av sommeren har kirka hatt nærmere 6000 besøkende. Det viser at kirka er viktig besøksmål, og at menigheten ønsker å holde kirka åpen også i fremtiden. For å gjøre dette mulig er det nødvendig at organisert besøk skjer i samarbeid med menigheten. Vi ønsker derfor at alle aktører som tilbyr organiserte turer til Honningsvåg kirke tar kontakt med Nordkapp menighet på forhånd for å inngå avtale om besøkene. Dette vil bidra til å sikre drift, vedlikehold og bemanning av kirka, sier kirkeverger Bente Ravlo til Nordkapp Nytt. En planlagt 100 meter høy vindmåler i Reinelva skaper debatt i Nordkapp, og Fremskrittspartiet mener tiltaket i praksis åpner for bygging av vindpark. En sånn mast er startskuddet på vindkraftutbyggingen i Reinelva, og det må folk være ærlige om, skriver Hugo Salomonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti, i et leserinnlegg. FRP er prinsipielt imot vindkraftutbygging og nedbygging av natur, og mener det finnes alternative løsninger, som at store inngrep bør avgjøres gjennom lokal folkeavstemning. Salomonsen peker på at vindkraftsaken skaper stort engasjement og splittelse i befolkningen, og mener det derfor er ekstra viktig å lytte til innbyggerne. Han retter samtidig kritikk mot Arbeiderpartiet Høyre, som ifølge han fremstiller vindmålene som ren kunnskapsgrunnlag. Salomonsen mener dette er ansvarsfraskrivelse som folk gjennomskuer. Han hevder at byggetillatelsen til vindmåleren, som vil berøre 8000 kvadratmeter utmark, i realiteten innebærer støtte til et senere vindpark. Han mener også saken må ses i sammenheng med elektrifisering av Melkøya, som har skapt reaksjoner både lokalt og nasjonalt. De som har gitt tillatelsen til vindmålen vil bli husket for å legge til rette for vindpark i Reinelva, skriver Hugo Salamonsen, leder i Nordkapp Fremskrittsparti i et leserinnlegg. Åpningsfesten under Nordkapp Filmfestival blir i år i en ny form. De siste årene har åpningsfesten vært hos Perleporten Kulturhus. I år blir festen i festivalteltet på Rådhusplassen. I år blir det tre teppetelt satt sammen, og de her teltene vil romme ca. 160 personer. De her lavvoene skal skape hyggelig atmosfære, varme og gode setteplasser, lover Nordkapp Filmfestival. Filmfestivalen åpner onsdag 9. september. En mann bosatt i Nordkapp har fått en bot på 25 000 kroner etter brudd på havressursloven. Mannen har ikke godtatt boten, og saken havner i Vestre Finnmark tingrett, som skal behandle den 28. september. Mannen skal ifølge påstand ha overtrådt bestemmelsene om at garn, lina, teina og ruse skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst, og at redskapen skal røktes minst en gang per uke, med mindre annet er bestemt. Det er også påstanden om at man har overtrådt bestemmelsene om at samleteine ikke er tillatt å bruke for lagring av fangst i havn, og at samleteine skal stå dypere enn 20 meter, og at samleteinen skal ha fast ramme i bunn og topp, og samletein som er i sjøen skal ha utstrakte vegger. I Vestre Finnmark tingrett blir det lagt ned påstanden om en bot på 30 000 kroner. En mann bosatt i Gamvik kommune må møte Indre og Østre Finnmark tingrett etter høy hastighet i personbil i Sør-Varanger tidligere i sommer. Mannen kjørte bil målt til 142 km i timen i 80-son, påstanden at mannen skal tape føreretten for en periode på 13 måneder. Rettssaken skal være 17. september. Fiskarlaget har spilt en unik rolle i utvikling av fiskerinæringen og har vært både pådriver og bremsekloss, og alltid sentral i diskusjoner om valg av kurs. Det skriver generalsekretær Sverre Johansen i anledning Norges Fiskarlags 100-årsmarkering. Da Norges Fiskarlag ble stiftet for 100 år siden, med fiskeridirektøren som en slags gründer og med kongen til stede, var det mot et bakteppe av armod og elendighet. Situasjonen i dag er heldigvis en helt annen. Gjennom 100 år har Fiskarlaget satt et svært markant preg på utvikling av norsk fiskerinæring. Fiskarlaget har vært både pådriver og bremsekloss, men har alltid stått sentralt i diskusjon om valg av kurs. Norges Fiskarlag har gjennom hele sin historie tatt betydelig ansvar både for egne medlemmer og for utformingen av en helhetlig fiskeripolitikk og kystpolitikk. Organisasjonen har spilt en unik rolle i utviklingen av fiskerinæringen, som i dag er moderne, variert og lønnsom, og samtidig en bærebjelke for små og store samfunn langs kysten, skriver generalsekretæren. Volumet på adressert post fortsatte å falle, med en nedgang på 9,4% første halvår, målt mot samme periode i fjor. I første halvår var 88% av adressert post fremme innen 3 dager. For andre kvartal var det også 88%. Dette er over konsesjonskravet på 85% ifølge Posten Bring. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Lørdag, vestlig frisk bris, utover dagen økende. Om kvelden stiv kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene i Vest-Finnmark. Regnbyger, mest nedbør i vest. Først på lørdagen opphold og perioder med sol på vidda og i øst.
5: Søndag.
4: Natt til søndag, sørlig stiv kuling mellom sør-vest og vest på kysten. Søndags formiddag. Dreiende til nordvest og minking til frisk bris. Regn først på søndagen i Vest-Finnmark og på kysten i nord. Ellers delvis skyet oppholdsvær.
5: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
4: I denne sendingen skal vi snakke om åpen gruppe i fiskeriene og musikkbingo.
6: landskap er vi vant til å eksportere kultur. Honningsvågrevyen er kanskje det beste eksempelet. Andreas Børvik, han eksporterer for tida musikkbingoen, et arrangement som Uteliv i Nordkapp har arrangert hos Nøden Pub i Nordkapp. Andreas Børvik, hvordan er det å reise rundt med musikkbingo?
7: Nei, det er jo bare, det er jo artig det. Det er jo et konsept som funket veldig godt når vi prøvde det ut her i Honningsvåg, og så har det funket også veldig, vært veldig populært andre plass også. Nå reiser jeg ikke på en måte bare rundt med akkurat musikkbingo. Det er jo en pakke med både musikkbingo og trubadur da. Så det er jo gjerne over to dager da med musikkbingo gjerne ene dagen og trubadur den ene dagen. Men nei, det har vært veldig bra, og både Hammerfest og Kirkenes og ja, i Tromsø har vært kanongod stemning og bra. Så.
6: Hva som gjør musikkbingo så artig?
7: Det er jo at det er jo en enkel, fortsatt er det jo noen som kanskje begynner å blande, så tror de at det er musikkquiz, men det er ikke, det er jo så langt ifra quiz du kommer, det er liksom ingen kunnskap, og det er egentlig bare god stemning, og så har du jo litt konkurranse, et enkelt konkurranselement med den bingoen inni det, men mange fokuserer mindre og mindre på bingoen utover kvelden, og er mer med på allsangen, så jeg tror jo det er at det er på en måte en slags, jeg bruker si at det er en sånn perfekt forspillaktivitet som man bare har flyttet fra forspillet hjemme i stua, har man flyttet til uteplassen.
6: Er du overrasket over at du har slått den?
7: Nei, ikke i utgangspunktet. Du var jo litt usikker på hvilken form det skulle ta, så vi testet, når det startet, så prøvde vi jo litt flere ulike varianter, for at du kan jo gjøre musikkbingo på ulike måter, så, og det er jo ikke sånn at det bare er jeg som holder på med musikkbingo, det er jo bare, i Finnmark så er det jo noen andre som også gjør det, blant annet i Alta og Vadsø og sånn her, så, men jeg har jo vært på det musikkbingo, blant annet i Alta, det er en helt annen type musikkbingo, med mer ukjente låter, og man på en måte blir mer sånn quiz-aktig. Og det prøvde vi også ut, men jeg fant ut at det som funket best for min del, og for som jeg følte liksom var den måten man kunne liksom, ja, gjøre det oftere på, det var jo med å kjøre en slags sånn, jeg kaller det for partyversjon da, at det er fokus på at det er stemninga og allsangen som er i hovedfokus, og gjerne prøve å være litt artig innimellom også, men liksom det som funker, og bare bruke kjente hitlåter, altså det er liksom svært få låter du skal ikke kjenne til, selv om du ikke er supermusikkinteressert.
6: Hvor kan du ha musikkbingo?
7: Nei, man kan ha det overalt, egentlig, så det er jo litt sånn forskjellig, man tilpasser det til den plassen man skal ha det, så nå er jeg jo både leid inn til å hadde på private arrangement i Tromsø, til at man har det på større arenaer, som til og med på turen her man har hatt det for. Blant annet stilt opp og hadde for kretsturen stevne nå sist, men også for andre. Og nå til helga så skal jeg ha en liten variant av det, både på, først skal vi ha en originalversjon på Nøden på fredagen, og så blir det en sånn liten variant av det, en 30-årsdag på turen dagen etter.
6: Tror du at interessen øker, eller kommer den til å dabbe av?
7: Nei, altså, jeg tror jo den øker, den vil nå være nok, sånn som her i Honningsvåg, så er det jo bul på veggene hver gang man har det, så det er jo smekkefullt der, så her har jo folk skjønt liksom, det blir det etablert konseptet, og så er det liksom, når man får andre plasser, så er det ofte at det tar en runde eller to før man får etablert det litt, og folk faktisk skjønner at det her er ikke noe farlig, og det her er bare artig. Så nå, blant annet var jeg nå i Kirkenes nå forrige helg, og da måtte vi på grunn av Norge ikke gjorde det så bra I VM, så fant vi ikke plass til å kjøre en sånn musikkbingo, for den gjerne startet man litt tidligere på kvelden. Så da ble det bare trubadurspilling begge dagene. Det var det jo veldig mange som på en måte ble leie, som hadde gledet seg til det musikkbingo, for der er det begynt å bli bra etablert. Så det tror jeg det, altså ha en musikkbingo, det konseptet vil funke videre. For det som sagt, det er egentlig det veldig mange gjør til vanlig når de skal kose seg I lag. Det at man sitter og så spiller man noe litt kjente låter på et forspill før man går ut. Det bare, nå er det en som har ansvaret for det å kjøre de låtene og gjerne dreie I gang litt mer, jobbe litt med stemninger I tillegg. Så det blir bare en litt sånn forstørret versjon av en forspillvariant.
6: Hvor kommer konseptet fra?
7: Ja, da spør du godt. Det var jo... Jeg vet ikke hvor mange som gjør akkurat den variant som jeg gjør, men det startet noe for noen år siden, men i Norge og sånn, så var det noe først selv på I Oslo, sånn der de begynte å kjøre enkelte plasser og kjøre musikkbingo. Men det var vel kanskje en, ja, det her musikkquiz-type bingo, en som var det første som startet, så vet jeg ikke hvor mange som egentlig kjører med full sånn, hitfokus, sånn som jeg gjør det, men det har jeg faktisk ikke undersøkt, men det kan godt hende at det en god del som har gjort det før meg, men jeg I hvert fall ikke, vet ikke om noen.
6: Blir du rik av det her?
7: Nei, det er jo, jeg har jo en vanlig jobb, så det noe mest en hobby. Nå har jeg gjort det litt mer de to siste årene, og reist litt rundt og sånt, og det litt artig, det kanskje Det som artigst nå det at man kommer seg litt bort og til andre plasser og møter nye folk. Jeg jo glad I å møte folk, og veldig glad I å møte folk som ikke man kjenner fra før. Og det litt befriende innimellom. Kan bli litt lei når man, det veldig trivelig å kjenne masse folk også, men det godt å få noen nye impulser I ny og ned, så det Det nok kanskje det som hovedbonusen med å gjøre det, men selvfølgelig så jo mer man gjør det, jo mer tjener man da.
4: Før sommerferien tok for alvor til, så ble det lagt frem en ny rapport om åpen gruppe I fiskeriene, og en av dem som satt I gruppa, det var ordføreren vår, Jan Morten Hansen fra Arbeiderpartiet, men han hadde også med seg en representant til fra Nordkapp, nemlig Sindre Olav Hansen fra Nordkapp Fiskarlag. Og når jeg får sånne her rapporter og ser hvem som har deltatt I sånne utvalg, Jan Morten, så lurer jeg på, hvordan jobber man I sånt her offentlig utvalg? Går det an å fortelle litt om det?
8: Ja, det her var jo nytt for meg også. Det jo første gangen jeg også sitter I et regjeringsoppnemt utvalg, og jeg fikk jo spørsmålet med bakgrunnen at jeg ordfører I Nordkapp. Vi har flest fiskere I åpen gruppe av kommunene I Finnmark, og jeg også leder I Vest-Finnmark-rådet. Så det her var nytt, og vi satte jo I gang arbeidet, og det foregår jo I hovedsak med at man møtes med en gitt frekvens, og man bruker god tid på å forstå oppgaven først. Sånn, det foreligger et mandat, eller først så foreligger det jo et vedtak fra Stortinget I det her tilfellet, der Stortinget ba om at man gjorde en gjennomgang av formålet I åpen gruppe, og så kommer det ut mandat da fra Nærings- og fiskeridepartementet og fiskeriministeren, og så brukte vi faktisk en god del av første møtet til å tolke mandatet og ha en felles forståelse for oppgaven. Så var det jo flere som var oppnevnt. Vi var to ordfører I utvalget, og så var det fiskarlag og fiskere representert i utvalget, pluss Fiskeridirektoratet og Nofima.
4: Ja. Men jeg har jo jobbet med fiskerispørsmål I 40 år I radioen, og Det er veldig vanskelig, og det er veldig vanskelig å forklare for dem som ikke til daglig jobber med de her begrepene. Bare sånn begrep som åpen gruppe, hvordan skal du forklare det for velgerne, liksom?
8: Nei, og det er jo også det som for egen del så lærte jeg jo veldig mye av å delta i det arbeidet her. Jeg har jo utdanning som fiskerikandidat 5 år på Fiskerihøgskolen, og det er ikke nok til å forstå regulering av fiskeriene, så jeg har lært mye, og i det her tilfellet så gjaldt det jo åpen gruppe. Det er jo hovedsak fartøy under 11 meter som fisker på en gruppekvote. Altså det er en kvote som alle fartøyene deler på. Det er vel kanskje den enkleste måten å forklare det på. Og så er det jo sånn at alle har anledning å komme inn i åpen gruppe i dag, og det er jo også en problemstilling som vi har diskutert.
4: Ja, for jeg husker dere hadde et partimøte for noen år siden, så var det flere av de eldste partimedlemmene som sa til fiskeriministeren som var her da, at jeg skjønner ikke at en som har vært i lukka gruppe og som selger båtene og kvotene sine og blir nesten på en måte pensjonist, plutselig så kan han begynne å fiske i lukka gruppe, og da tar han jo fisk fra dem som skal starte i næringen. Havner dere også i den diskusjonen?
8: Ja, og jeg, først må jeg si at jeg kan forstå den reaksjonen blant medlemmene i mitt parti og egentlig hos Værmannsen, så kan jeg forstå den, og den har også vært grundig diskutert. At når man har vært i lukka gruppe, selgt seg ut, kanskje gjort seg gode penger på det, og så skal man da høste av åpen gruppe igjen, som i utgangspunktet har vært en rekrutteringsarena for at de unge skal komme seg inn i fiskeriet. Men vi hadde også voksne fiskere representert i utvalget, og som også fikk satt det her i perspektiv. Og i det her tilfellet så var det jo en som startet i fiskeriene, så ja, så tidlig som det går an å enda holde på. Og klart, for mange fiskere som har vokst opp i næringen, så er det her en livsstil, og det skal man også ha respekt for. Men utvalget kom jo med et forslag som i alle fall kan kompensere litt for det her, og det er jo at hvis du fisker på flere fiskeslag, så får du en bonus på torsken. Da. Så hvis du på en måte er mest mulig helårsfisker som man ønsker, så skal det lønne seg. Så ja, det ble grundig diskutert også det.
4: Ja. Men hvordan jobber man når man liksom går inn på landing? Altså når dere skal liksom konkludere utvalget? Blir det masse sånne boksekamper da? Eller hvordan jobber man da?
8: Ja, vi har jo hatt ganske gode og lange diskusjoner, for det er jo en kjensgjerning at det er flest fartøy i åpen gruppe i Finnmark, og at krabber er grunn til det da. Og at det er mindre til dem i Nordland. Så her har det vært ganske store diskusjoner, og det er jo i utgangspunktet sånn fordi at fisken er der den er, og at vi har krabber. Så klart, det er flere som har argumentert for at kvantumet må opp, spesielt for dem som er lengre sør i landet. Og hvordan man jobber da, det er når man lander rapporten, så er det jo mye skriverier frem og tilbake og diskusjoner, og så ønsker vi jo at man er mest mulig enig. Og man ser jo av rapporten sitt kapittel 6, hvem som støtte og ikke støtte de enkelte forslagene utvalget kommer frem til.
4: Men hva du vil trekke frem som var viktig for oss i Nordkapp å få igjennom, eller få som et flertall i utvalget, er det noe du spesielt vil snakke om da?
8: Ja, altså det at åpen gruppe er en rekrutteringsarena, det er jo åpenbart. Så har det jo vært en stor vekst i åpen gruppe i Nordkapp kommune spesielt, og kanskje også spesielt på grunn av krabber. Og det blir jo lagt merke til, og så blir det jo også lagt merke til at det kanskje er for enkelt å komme inn i åpen gruppe, så det er jo ting vi har diskutert. Krav om botid før du kan, altså krav om botid på 2 år i Norge før du kan delta i åpen gruppe. rekrutteringskvoter, altså, eller ikke rekrutteringskvoter, men en ekstra kvote i forhold til unge fiskere. Der har det vært forskjellig alder på menn og kvinner. Den forstår vi at likestilles. Og krav om fartstid før du kan gå inn i næringen. Det er kanskje de tre som jeg ønsker å fremheve, pluss at det skal lønne seg å være helårig fisker, og at du da får mest torsk.
4: Men så er det jo rapporten formelt overlevert statsråden, og det er jo hun da som skal jobbe videre med det her og sende på høring og komme med et forslag som til slutt munner ut i noe som skjer i fremtiden. Hvor viktig er det da for dere i Nordkapp Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti og Vestfinnmark Råd å holde denne saken varm sånn at det ikke bare blir liggende i skuff?
8: Det er klart det er veldig viktig nå som rapporten er ute på høring. Jeg mener at fristen er i oktober, så er det jo veldig viktig at man kommer med innspill på den, både fra fiskerinæringen og fra kystsamfunnet. Forklart, altså åpen gruppe, jeg tror ikke vi vet hvor viktig åpen gruppe er for Nordkapp kommune. Når vi ser hvordan det går med lukka gruppe og fartøy over 11 meter, det er veldig få igjen i Nordkapp, så åpen gruppe kommer i fremtiden til å være utrolig viktig for Nordkapp kommune, og derfor veldig viktig at vi mener noe om den rapporten som ministeren nå legger ut på høring.
4: Men så er det ikke så ofte dere har kommunestyremøter, og mange ganger så blir kommunestyrene så, de blir sånn at det passer ikke med de høringsfristene og alt sånt her, og det blir andre som må avgi uttalelse på vegne. Er dere for dårlige å ha sånne her fiskeridebatter i kommunestyret? For jeg kan jo tenke at hvis dere tok opp denne saken, så hadde fort kvelden gått.
8: Ja, altså, vi skal nok sørge for at vi får gitt en høringsuttalelse til rapporten, og hvis det ikke passer med kommunestyret, så må vi nå finne en ordning på det, men fiskeridebatter er kanskje ikke det vi har oftest. Vi tar det kanskje litt for gitt at fisken er der, men det er jo grunnlaget for at vi bor i kommunen, egentlig. Jeg var på landsmøte i Arbeiderpartiet for noen år tilbake, og jeg var en av få som snakket om fiskeripolitikk på talerstolen, blant 400 talere. Så det er utrolig viktig at de får diskutert fiskeripolitikk, og ikke bare åpen gruppe, men alt det som foregår nå innen fiskeriene. I lys av det så kan det være grunn til å være litt bekymret om hvordan det kommer til å se ut i fremtiden.
4: Men samtidig er det sånn at når jeg snakker med aktive fiskere, så blir de litt sånn frustrert over det dere politikere sier om fiskeriene, for det der har dere ikke greie på, så det blir litt sånn der artig diskusjon av og til.
8: Ja, det gjør jo det, men jeg for egen del har noe inntrykk av at jeg har god dialog med fiskerinæringen. I dette tilfellet så hadde vi også en representant fra Nordkapp Fiskarlagene, Sindre Hansen, i utvalget, og det er jo klart det er en ressurs å ha fiskerne også i utvalget. I et utvalg bestående av 9, så var det i dette tilfellet bare 2 ordførere og mest fiskere, så de har fått anledning til å sette sitt preg på rapporten, som i stor grad er enstemmig. Altså. Så jeg synes rapporten er god, og den kaster ballen over til ministeren på noen prinsipielle spørsmål om fremtiden til åpen gruppe.
4: Bruk av kunstig intelligens fører til økt pågang med spørsmål om mulige giftige planter.
9: Vi har mye mer tilgjengelige informasjonskanaler som kunstig intelligens og lignende, og vi merker jo at vi har økt pågang på grunn av det, fordi det kanskje blir mange situasjoner som er lite farlige som hauses opp litt.
10: Ingvild Kjetilsdottir Øverland er seniorrådgiver i giftinformasjon i Folkehelseinstituttet FHI. Daglig må hun og kollegaene svare på telefoner fra bekymret foreldre, barnehageansatte og lærere som er redde for at særlig små barn har spist noe de mistenker er giftig. I 2025 tok de imot over 3000 henvendelser. Kun på planter.
9: Veldig mange av spørsmålene vi får er jo fra allmennhet, og så gjelder veldig mange av de små barn. Og det er det jo veldig mye uhelseinntak, så det er jo barn som har smakt på en plante, tatt en bit, spist et bær, etc. Og det er jo generelt lite farlig.
10: Når folk likevel blir bekymret, tror Øverland det kan handle om flere ting. Eksempelvis bruken av kunstig intelligens.
9: Så er det kanskje litt nyansert, altså det gjør ofte folk bekymret. er det vi opplever.
10: Botaniker Charlotte Bjorå ved Naturhistorisk museum mener det er viktig å vite hvilke planter som kan skade oss, men hun tror medieoppslag kan bidra til å skremme folk unødig opp. Hun viser til en fersk sak fra NRK om Finnmarksnyseroten, en svært giftig plante som sprer seg i Finnmark, og som det også finnes lignende arter av i Sør-Norge.
11: Det som jeg synes er uheldig, det er at det høres ut som det er veldig fort gjort å bli forgiftet, at det skjer for veldig mange, og det er jo ikke tilfellet når det gjelder nyserot. Det er veldig få forgiftningssaker, for at det er ikke noe, den har ikke de karaktertrekkene som gjør at, de er veldig, at det er fort gjort å ta feil og spise dem et uheld eller andre ting.
10: Bjorå blir titt og ofte kontaktet av folk som tror de har spist noe de ikke tåler. For de færreste av oss vet hva som befinner seg der ute.
11: Kunnskapen synker, vi har ikke så mye kunnskap om naturen rundt oss lenger. Så det blir oppringt både av leger og privatpersoner som enten da har en pasient, eller det er foreldre som har et barn som har spist en plante og kan bli dårlig, og så aner de ikke hva det er for noe.
10: Samtidig som vi vet mindre enn før, har vi likevel mer planter rundt oss enn tidligere. For det norske folk har fått hagedilla, bekrefter botanikeren. Og med det har flere giftige planter funnet veien helt inn til husveggen.
11: Jeg ser en etter covid, der plutselig folk ikke kunne reise så mye, så blomstret det opp en stor hageinteresse. Jeg har vært på hagemesser rundt omkring, og det er masse fantastiske, vakre planter som før vi aldri ville dyrke.

0: skal lage ramsløk smør, etc., så tar de feil, og så lager de smør av liljekonvall. Og det jo en giftig plante som man ikke skal få i seg så mye av.
1: Dersom uhellet ute, kan medisinsk kull bidra til å hemme opptaket av giftige stoffer, sier hun.
0: Vi vil jo oppfordre at man ringer til oss før man gir det, for å se om det nødvendig eller ikke, men det kan jo være en sånn ting man kan ha hjemme. Men ellers så vil det være at man får kontaktet oss og helsehjelp raskt, sånn at vi kan gi videre råd. Da.
2: Reporter Hanne Larsen, NRK Finnmark. Hvordan går det med fiskeindustrien på land? I Sula har bestemt seg for å flytte filetproduksjonen fra Havøysund til Båtsfjord. Nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen. Hvorfor har konsernet tatt denne avgjørelsen?
3: Ja, det handler om lønnsomhet og en del av fiskerinæringen som har slitt med lønnsomhet over lang tid. Fiskeindustrien består jo også av mange ting, der fersk filet er en av de. Og det er en del av næringen som har slitt over veldig mange år, og som egentlig holdes i gang på grunn av at de akkurat det leddet tilhører en større verdikjede som konsernene får til å lønne seg til sammen. Ikke at fileten i seg selv lønner seg.
4: Ja, du sier jo det at det er jo ikke akkurat lønnsomt med sånn filetproduksjon, og det er jo ikke bare Havøysund man har det, men hvor mange filetanlegg er det vi egentlig har igjen da i Finnmark og egentlig Nord-Norge?
3: Ja, siden jeg har ikke forberedt på å telle det på stående fot, men jeg tror vi kan grovt si at det er Båtsfjord i dag som har filetmiljøet på Båtsfjordbruket, og Lerøy sitt anlegg der. Tidligere så hadde jo også Lerøy spredt ut filetproduksjon på en del andre anlegg også, men det har de også samlet i Båtsfjord nå. Mm. Senest var det vel for to sesonger siden, så stanset de jo filetproduksjonen i Perlevåg, og de har også da parkert filetlinjene sine i Hammerfest, og der har de gått over til annen type produksjon. Ute i Sørvær står det også en filetlinje som er klar til å brukes, men også det skjer veldig sporadisk. Så filetmiljøet nå er konsentrert i Båtsfjord.
4: Ja, men er det flere aktører i fiskeindustrien som sliter med lønnsomhet om dagen? Kan man forvente at flere gjør like grep som Insula har gjort nå?
3: Det er ikke så mange som står i posisjon til å gjøre sånne grep, nettopp fordi at de ikke har flere anlegg. Men vi må skynde oss å si at når det gjelder filetproduksjon, så finnes det jo små enkeltstående bedrifter som har greid å skape lønnsomhet i filet. Men det er noe veldig, veldig sjeldne blomster i hagen, for å si det sånn. Vi har for eksempel Gamvik Seafood, som er dreven av islendinger, og som har funnet seg en forretningsmodell som hvert eneste år har levert overskudd. Men det er klart, de er små i det store bildet, og de inngår på en måte ikke i den historien om norsk filetindustri som vi kjenner.
4: Nei, men fordi hva vil du sagt er den største utfordringen da for filetindustrien i dag?
3: Det er at de står i en situasjon der de må kjøpe stadig dyrere fisk, og det kommer jo av at kvoten har gått ned, og prisen presset opp. Da får du en dobbelt situasjon med at de får tak i mindre fisk, og de må betale mer for de fisken de får tak i. Sånn at den prisfesten som vi alle har kunnet glede oss over når det gjelder flåteleddet, den er det jo industrien som betaler for. For deres kunder igjen er ikke like villige til å betale for den prisoppgangen. Så de står i en skvis her.
4: Ja. For Havøysund så betyr jo dette her at ganske mange arbeidsplasser forsvinner. Men hvor viktig er disse her arbeidsplassene for kystsamfunnet i fylket vårt?
3: Ja, det er jo veldig viktig. Det er jo det vi kaller for de såkalte hjørnestensbedriftene. Og så går det jo ofte den trassige spiral nedover at sånne her type bedrifter preges av mer og mer stillstand, permitteringer, flere og flere faller fra. Så liksom, når man kommer til det punktet at man endelig sier at nei, nå må vi legge ned, så har på en måte utviklingen skjedd gradvis over tid allerede.
4: Ordfører Ingrid Majala beskriver jo denne situasjonen som trasig, men er dette her starten på en negativ spiral, eller finnes det grunnene til å ha litt optimisme også?
3: Ja, for filetindustrien så har jo spiralen vært der lenge, og de er jo veldig

0: klar over det selv, at når det gjelder for eksempel Lerøy, så skjer man jo filet på grunn av at man har muligheten til å gjøre det gjennom trålere som underlagt leveringsplikt, og som dermed er med å dekke underskuddet. I Insula så skjer man filet fordi at man er nødt til å ha råstoff til disse fiskekakeproduktene vi kjenner fra undermerkede navnet Lofoten, som produseres på Leknes, og fiskematen som går inn i Rema-systemet. Så der har man liksom satt det inn i en større verdikjede der totaliteten betaler for filéen.
1: Ja, det har jo... Ja.
0: For fiskeindustrien som sådan, så har jo de siste par årene vist overraskende skosteierende. Og da snakker vi om den industrien som pakker ferskfisk, og som legger den i salt, og som lager klippfisk og tørrfisk, og alt det vi kaller for konvensjonell industri. Vi har akseptable resultat i veldig mange bedrifter, selv om også de selvsagt har slitt med tøffe marginer.
2: Det sa nyhetsredaktør i Kyst og Fjord, Erik Jensen, til programleder Mattea Dolva, NRK Finnmark. Vi skal nå høre om beredskap, nærmere bestemt beredskap for å bevare vårt demokrati og angrepene som vi ser rundt omkring i verden på demokrati. Og her er det noen ved Universitetet i Oslo som mener at sakprosa er også en viktig del av denne beredskapen. Vi hører programleder Johan Tønneson og Vetle Sjøli i samtale med Jannicke Stensvåg Kaasa og Lars Åsmund Larid Iversen.
3: Så den femte tesen er altså På samme måte som god skjønnlitteratur gir sakprosaboka mulighet til innlevelse og empati.
4: Men en ting som, hvis vi snakker om beredskap her, og det som, altså det var jo ikke bare innlevelse og empati, men det er jo også det at du faktisk gjorde noe. Mm. Altså det hadde en mer heldig sånn virkning ut i verden. Mm. Og hvis man snakker om beredskap, så tenker jeg jo at innlevelse og empati er kanskje ikke nok da. Man må faktisk melde seg inn i denne ornitologforeningen, eller hva noe enn det er. Så for meg så er det et stykke fra den der innlevelse og empati til nettopp det du beskriver der, det å gå ut i verden og gjøre noe.
5: Ja, altså, jeg tror dette her er helt sant, at skjønnlitteratur er jo på samme måte som skjønnlitteratur, og sakprosa kan gi muligheten for innlevelse og empati, og også, synes jeg, den muligheten for å kunne tre inn i noen andres tankeverden nok og lenge nok til at du på en måte kan anvende den selv. Så det har jeg ofte tenkt på når vi skal liksom drive og presentere sosiologisk teori. Så tenker jeg at det er liksom, mange lærebøker gir en slags oversikt over feltet med litt og mange forfattere, men jeg liker å ha dybde nok på hver forfatter til at studentene kan klare etter å ha lest den presentasjonen og si sånn ville Giddens sette, eller sånn ville Foucault gjort dette, i hvert fall prøve seg på det. Så der ligger det et eller annet her. Men utfordringen her på denne her, og kanskje noen av de andre fronetiske, er, men kan ikke film eller poesi eller en hel del av de andre formater også gjøre dette? Hva er på disse punktene her som er viktige? Hva er sakprosaens særpreg og bidrag, lurte jeg på.
3: Ja, da er vi kanskje inne på lesningen som fenomen, og hvordan det setter i gang, eller innlevelse gjennom lesing kontra å se på en film, at du må skape dine egne bilder.
4: Men man er også inne på kanskje forskjellen med, for lesing er jo, i hvert fall i vår tid, en ganske sånn individuell praksis, ja. Ikke sant? Mens film for eksempel er jo et mye mer sånn kollektivt medium som man kunne tenke seg kanskje da er mer egnet til en sånn aktivismenarbeid da. Mm. Men jeg tror også at dette er sant. Eller jeg vil tro at det er sant. Jeg tror kanskje det er det. Jeg vil tro at det er sant.
6: Altså, her påstås du implicit da, at skjønnlitteratur gjør dette, altså god skjønnlitteratur gjør dette. Så mye argument, jeg er helt enig i at mange andre medier og kanaler har samme potensial her, men litt av poenget med påstanden min her, det var at dette argumentet brukes veldig ofte når det gjelder fiksjon. Mm. Man bygger opp alternative verdener, og som da kan gi nettopp, altså jeg tenker på, for å snakke om min ungdoms store opplevelse med å lese Bjørdin Karamazov, at disse forskjellige Bjørdin, Aljosha og Ivan, så, liksom at nå følger jeg dem liksom som videre i livet, de liksom min sånn følgesvenner da. Og sånn tror jeg en del litteraturelske har det. Men, eller skjønnlitteraturelske. Men dette kan forekomme i litterær sakprosa. Flott eksempel med disse sosiologene da, men hvis jeg skal ikke gå så langt, men til noe som ligger sånn liksom, kanskje litt i grenslandet, men som ligger vel utvilsomt til sakprosa, så har jeg også en bok som betydde mye for meg, men nå i nyere tid Vetle, som ble oversatt til, fikk en veldig dårlig titel på norsk, så jeg har ikke lyst til å gjengi den, men den er oversatt til norsk. Den heter Lab Girl av Anne Hope Jahren, og hun kombinerer å skrive om paleontologisk botanikk, eller hva det heter, altså botanikk lenger før menneskene kom, og skrive om sin egen utvikling, inkludert sin egen psyke, sin egen forskergjerning, og dette går på en måte sånn hånd i hånd, på en måte som gjør at når jeg da leser om hennes skildringer av trær som kan snakke sammen, for eksempel, og som jo det er skikkelig forskning, så får jeg en annen type innlevelse i det, enn hvis det ikke hadde vært denne ganske sterke forfatternærværet i da, hvor det er en interessant person.
4: Ja, og det tenker jeg også henger sammen med det du sier, Vetle, som altså er helt riktig. Altså, litteraturen har jo en egen evne til å tegne opp nettopp disse indre tankeverdene som du også var inne på. Men det er kanskje mer den der koblingen til, når jeg tenker beredskap, som kanskje, men det kanskje er vi tilbake til dette med langsomhet og temporalitet da. Ikke sant? Tenk liksom filmen for å komme tilbake til det. Det er jo hurtige bilder, ikke sant? Mens boka har en helt annen, det er sånn seighet på en måte, på godt da.
6: Og akkurat når vi var inne på trær da, ikke sant? Og du snakket om beredskap, så er det jo, og vi var inne på så vidt naturtappis da, så er jo dette ting som, altså det å kunne skjønne trær, sånn som hun, Serdup Tygeson, også har hjulpet det norske publikum, hun har oversatt det masse, så er hun ikke det, jeg tror det, til å, på en måte, disse trærne rundt, som er rundt oss hele tiden, altså kunne skille mellom naturskog og sånn, sånn masse produsert skog, alle disse tingene, har jeg til de grader med dagens aller viktigste debatter, ikke sant? Så det, her må det være beredskap ut
5: og
6: gå.
5: Det er litt fint. Og er det å lese en bok, og det å gå en lang tur i skogen, noe av den samme oppmerksomhetskvaliteten? Det?
3: Da bare hoppe til sjette hypotese om at sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet. Og det har vel vært en trend nå de siste årene i USA, i hvert fall, å peke tilbake til nazismen og strekke paralleller til det amerikanske demokratiet, for eksempel.
5: Timothy Snyder og den type tekster.
6: Ja, si gjerne litt om det der. For...
5: Ja, nei, men på dette punktet så tenker jeg på en måte at det kan sakprosabøker gjøre. Men jeg tenker jo også at sakprosabøker kan gjøre historisk bevissthet på dårlige måter og være trusler mot demokratiet. Jeg tenker jo også at en sånn postliberal verden i USA med intellektuelle skrivende folk driver jo også og skriver i mine øyne antidemokratiske sakprosabøker. Og kanskje det nettopp en del av de der økologien rundt tenketanker og intellektuelle, hvis jeg skal gi dem så mye kredd, har vært en del av det antidemokratiske arbeidet som har skjedd i Europa, i USA, rundt høyre radikale tenketanker. Der boka også gir kredd. Der boka gir tyngde. Så det må vi også være mer bevisste på her, da, at alt det vi ønsker oss fra disse bøkene kan jo da bli brukt for å skape dårlige historier om historisk bevissthet som trusler mot demokratiet. Som utgir trusler mot demokratiet.
4: Ja, og bare for å legge til det, for jeg tenker, ja, sakprosabøker kan styrke historisk bevissthet om trusler mot demokratiet, men det krever også, her kanskje et metaperspektiv, jeg tror også det krever en hele tiden sånn historiserende og kontekstualiserende lesning av sakprosabøker, både de som på en måte publisert tidligere, og de som publiseres i dag, ikke sant? Så man kan ikke ta det som sånn type sannhetsvitner om at, at nå vi der at vi forstår alt, ikke sant? Eller at noen som har skrevet sakprosabøker tidligere, de forstod alt, og så henter man det inn som en sånn type sannhetsvitne for å si noe som, jeg tror også dette siste, eller dette sjette punktet da, at som Lars sier, det kan fungere begge veier, men jeg tror også det fordrer at leseren også har ganske sånn kontekst og historisk bevissthet i lesningen av denne type tekster, egentlig.
6: Ja, så den, vi er kanskje over i det, noe overidealistiske her igjen, men jeg tenker nå litt på det som ofte latterliggjøres litt, nemlig den enorme produksjonen av bøker om 2. verdenskrig i Norge. Hvorfor blir det bøker hele tiden? Og ikke, det blir jo filmer også for all del, men volumen av bøker er veldig, veldig stort, og det kommer nye. Og det tror jeg nok har en sånn veldig påminningseffekt som er verdifull. Og bare en liten episode fra siste loppemarkedet, korpset, som jeg alltid står, hvor jeg alltid står i bokhandelen. Der var det en bok som folk ville bare legge i en kasse og få vekk, så den skulle ikke være synlig for publikum. Og jeg aksepterte det da. Og det var en sånn Über die Jugendfrage, en tysk bok som var liksom havnet der da. Og der tenker jeg meg også at nettopp forutsatt at kontekstkunnskapen er der, så er det å bringe fram gammel nazistisk litteratur, antidemokratisk på alle måter, antijødisk i dette tilfellet, verdifullt. Og jeg lurer på om forbudet mot, er ikke min kamp av Hitler fremdeles forbudt utgitt i Norge? Er det noen som husker det? Jeg tror den er forbudt. Jeg leste den for en stund siden, og det er altså en til de grader vaksinasjon mot alt som heter nazisme. Maken til møkkabok fra ende til annen. Og det sier egentlig, prøver jeg å si uavhengig av ideologi, men etter vanlig måte å argumentere på alt sånt nå. Så med andre ord, det kan ligge en sånn kraft.
5: Ja, jeg tror jo, lese bøker av de vi uenige med, absolutt.
2: Mer om det her i vår neste sending.

Med trysselbandet Casanova og låta Sommerferie fra 1986, unnskyld, fra 2006 var det skulle si. Med den låten så kan Thomas Nerasen ønske velkommen til ukens forsvingende sending, sommerspesial i dag også, siste sommerspesialen for i år. Det blir sommerlig dansemusikk i dette programmet også, fra både norske og svenske, ja, mest svenske artister faktisk. Jeg har vel av norsk musikk, så er det kun denne ene her jeg hadde. Den er spilt innledningsvis. Ellers skal vi faktisk holde oss i Sverige den nærmeste snøvetimen. Håper dere ikke har noe imot det. Jeg nevner navn som Charlis, Chess, Klas Løvgrens og Chinox, og der dukket de an opp et finsk orkester også. Men de synger også på svensk, da, nemlig Charlis. Vi kan gå videre med de som heter nesten det samme som bandet vi har nettopp hørt det. Casanova, legger vi på en S, så blir det Casanovas. Og da skal vi til Sverige og bandet som vant dansbands-SM og ble svenske dansbandsmestere på 90-tallet. Casanovas, de har Henrik Zetsson som frontfigur. Nå skal vi tilbake til 2013 og høre låta Sommar i Sverige. Det er en sang som er skrevet av låtskriverparet Christer Lund og Mikael Wendt.

Det var Casanovas og sangen Sommar i Sverige. Vi skal til et band som ikke er så godt kjent, vi er noe som kalte seg Chaps, og som var litt mer sånn moderne danseband. De var til og med litt inspirert av hardrock da de holdt på. Dette var et ungt danseband som, ja, de var inne på svensktoppen med en låt i 1995. De var aktive under 90-tallet og spilte hele Sverige, bestod av Joakim Myllo, Mikael Olsson, Fredrik Nilsson Bard og Anders Tuveng. Vi skal gjøre Chaps i dag med min favorittlåt som kom ut på et eneste album de ga ut i 1995, og det er sangen «Den sommeren var vår».

En av mine favorittlåter innen dansebandsjangeren på 90-tallet dette, Den sommeren var vår med bandet Chaps. Så blir det litt mer tradisjonell dansebandmusikk igjen. Nå skal vi til det finske bandet Charlies. De er såkalt finlandssvenske, og de startet i 1995 med Charles Plogman som vokalist. Og Charles Plogman, han er også en populær og kjent soloartist i Finland. Bandet de har spilt både i Sverige og Finland og litt rundt omkring, og de har gitt ut flere plater. Nå skal vi tilbake til noe av det første de ga ut på plate, om det var en aller første plate jeg er litt usikker på. Men vi skal tilbake til sånn rundt 6, 7, 8, 98. Vi skal gjøre to låter med Charlies i dag. Vi begynner med denne som kommer her, som heter En herlig sommerdag.

Det var en herlig sommerdag med finske Charlie, så jeg tror det var Charles Plogman som sang her. Han har vel forlatt Charlie, sånn som ikke er bekjent. De har fått inn en annen vokalist som heter, skal vi se hva heter han, jeg så navnet hans i stad. Plutselig ble det borte for meg, Bo Håkan Söderholm, ja. Det er han som er nye vokalisten i Charlies, men dette er gammelt. Gammelt innlegg, gammel artikkel jeg har funnet, den er fra 2015. Så siden 2015 kan det ha skjedd enda mer med Charlies enn det jeg vet om da. For det er et band jeg ikke vet all verden om, men vi tar med låt til fra Charlies. Nok prat, her kommer sangen Sommeren med deg.

Det var det vi hadde med Charlize i denne sendinga. Sommeren med deg hørte du til slutt. Så skal vi til det svenske dansebandet Chess, som ble startet i 1987, og som etter helt siden starten så har de hatt Bol Glas som sin kvinnelige frontfigur. Chess spilte mye på Stena Saga da den båten gikk mellom Norge og Danmark. Og de spilte også mye ombord på kronprinsessan Victoria, som var den svenske Stena Line-båten. Den gikk vel mellom Göteborg og Kiel, den tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Så de har spilt mye ombord på båt, disse her. Vi skal høre en sang med Chess i dag, som kom ut for en del år siden. Og sangen, den heter En sommer... Nei, for sommer... Jo, den heter En sommermelodi.

Det var Chess med deres frontfigur Bol Glas her i Forsvingendes aller siste sommerspesial for i år. I en sommermelodi, ja, nå skal du føre en annen sang som heter akkurat det samme, men det er en helt annen låt. Den ble framført av Klas Løvgren, som det heter på denne tida. Klas Løvgren byttet i 2017 navn til bare Løvgrens, men det er hele tiden Klas Løvgren som har frontet bandet. Han startet opp det hele i 1995. Og da har han vært med helt siden da, og de har hatt litt utskiftinger og hatt litt forskjellige medlemmer innom bandet opp gjennom året. Klas Løvgrens, de kommer fra Helsingborg i Skåne, like utenfor Helsingborg i Skåne, og de har gitt ut flere gode plater. I dag skal jeg plukke fram plata Dansevennlige låter, som Klas Løvgrens ga ut i 2005. Og vi får altså en låt med samme titel som den vi hørte i stad med Chess, men en helt annen låt altså, En sommermelodi.

Det var en sommarmelodi med Klas Løvgren, så vi går snart videre, men skal ta en liten pause først, informere om litt ting og tang. Og når jeg er tilbake, da får du høre blant annet Chinox og Chiquita, for å nevne noen, og en meget ung Christer Sjögren som også stikker innom, så følg med videre, så er jeg straks tilbake.

0: En slutt nå, eller?
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@krøllalfaonline.no. forsvingende@krøllalfaonline.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Shinoxia, kanskje ikke så godt kjent band her i Norge, men jeg synes de gjorde mye bra. De ga ut plater på 90- og 2000-tallet. Dette var i hvert fall sangen Sommerkyss. Så skal vi til Alingsås, ikke så langt ifra Göteborg, og høre et band som ble startet i 1968. De kaller seg Chiquita. De har også gjort mye plater og vært inne på svensktoppen en gang. Det var de på midten av 70-tallet. Benny Bendén, Kenneth Sjøberg, Thomas Edström og Thomas Andreasson er den siste kjente besetningen med Chiquita, som faktisk fortsatt er aktiv ifølge mine notater. Og nå skal vi høre Chiquita med en sang som er ganske gammel. Vi skal tilbake til 1987 og albumet 12 favorittlåter. Og nå skal vi høre sangen som heter Du sköna sommar, som er skrevet av den svenske låtskriveren Hans Rytterström. Thank you.

Det var Chiquita, ja, og sangen Du skjøna sommer. Og nå skal vi tilbake til en kjent person. Men her, på denne tida, var han nok ikke så veldig godt kjent. Vi skal høre selveste Christer Sjögren. Men vi skal høre den fra banden var med i før han begynte Vikingarna. Det var bandet som kalte seg Pelles. Og som var et ganske aktivt band på 70-tallet. Pelles stiga ut et par plater, hvis ikke flere. Den første kom i 1975, og het bare Pelles nummer 1. Og her skal du høre Christer Sjögren, for han var ganske ung altså. Tror dere du kjenner igjen stemma? Vi skal høre en fin sang som er en av mine Pelles-favoritter. Og den heter En sommer, en sang.

Og da har dette programmet kommet til veis ende. Vi har en kun en melodi, og den skal fremføres av et band fra Åland. Og de kaller seg Conny Henriks, og er et band som har holdt det gående siden 2006. Og de skal avslutte med en sommersang som heter En dag den sommeren. Og med den sangen så er Thomas Næråsen ferdig med sitt sommerspesialer for i år. Neste uke, da er det ordinær forsvingende sending som gjelder igjen, så da blir det nostalgihjørne og mulig det er kommet inn noen singeligheter i løpet av sommeren, kanskje en albumnyhet også. Men nå sitter jeg og produserer dette programmet her i slutten av mai, så jeg vet ikke hva som kommer i løpet av juli. Men jeg har store forhåpninger om at det kan bli litt ny musikk neste uke her i Forsvingende. Den som lever får se. Og her kommer Conny Henriks altså, En dag den sommeren. Og med den sangen så takker Thomas Næråsen for følge og ønsker deg en fortsatt fin sommer videre. For selv om sommerspesialen er over, så er ikke sommeren over for godt. Det er enda noe noen fine uker igjen som vi kan nyte sommeren 2025. Ha det godt og på gjenhør!

Walter Erikssons orkester fremførte vals vid svenske grensen. Vi fortsetter med artisten Kjell Tiger. Hans bidrag i dag heter for Gjør jeg rett eller fel?

Eileen King med låten In an Irish Country Home. Finske Erkki Vitikainen står på tur til å spille for oss. Vi skal ha han til å fremføre en tango som på norsk heter noe sånt som Hillas Blomst.

Antero Kettunen fremførte en vals. Vi har en ukjent artist på programmet, men låten er for så vidt ikke helt ukjent. Det er en polka som heter for Melodisnurran. Vær så god.

Kjell Tiger fremførte Klokkan i dalen. Så skal vi over til Nils og Roar. De gjorde et album for noen år siden. Der fant vi tak i en standardlåt som kan hette for I Can't Give You Anything But Love.

Nils og Roar i en kjent melodi, I Can't Give You Anything But Love. Dansebandet Fernandos er neste representant som skal spille for oss. Vi hører dem i en låt som heter for Dina Ögon svarer ja.

Vi lytter til gruppa Fernandos med melodien Dina ögon svarar ja. Vi skal fortsette med noen som kaller seg for Blams Accordion Trio og Roger Egermont. Jeg tror de fra Nederland, og vi skal la dem fremføre en spansk passodobbel som heter for El Gato Montes.

Vlam Sakordion Trio and Roger Egermont fremførte Elgato Montes. Birger Østby var en trekkspiller fra Østlandet som hadde eget orkester og spilte mye. Vi skal lytte på Birger Østby med vokalist i Sest Magnifique.

Birger Østby med låten Sest Magne Vik hørte vi på. Nordkapp-kvintetten tør være kjent for de fleste av lytterne. Vi skal tilbake til et opptak fra 80-tallet, og da fremfører de en melodi som heter Valse des AS.

Vi lytter til Røynes og Andre Walter i Kjøkspolka. Det vel for øvrig den velkjente husmannspolka av Alf Prøysen, her fremført på svensk da. Ja vel, da skal vi videre. Det trekspilleren Lasse Piha Jamann som kommer her med en shottis, en lustig lørdag.

Lasse Pihayaman med melodien En lustig lørdag. Vi skal innom en ukjent artist som fremfører en vals, Red Rose Café.

Ukjent artist, men melodien heter Red Rose Café, komponert av Ray McLaughlin. Skal vi se, så er det Antti Huovila som fremfører en melodi som heter for Mutolinut.

0: Klokka 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Amerikanske publikum veldig... De jo sånn overall veldig happy når bare noen spiller og synger. Så der kan det egentlig... Jeg hadde følt at de ikke så opptatt av hverken perfeksjonisme eller... om det høyt eller lavt, for å si det sånn. I Norge så det sånn gjerne at hvis du spiller på høyt, så skriker folk for noe vondt i øra, men i Amerika det nesten som de ber om mer.

0: Da vi I gang igjen. Velkommen til Blues Train. Jan Tore Lauritsen og The Buckshot Hunters feirer jo 30 års jubileum. Og vi har fulgt Jan Tore så å si helt siden starten, tror jeg, her I Blues Train. Ikke helt fordi han slår oss egentlig, ja, Blues Train, med 5 år. Fordi vi feirer 25-årsjubileum, og Jan Tore og hans med sammensvorne musikere, de feirer altså 30 år. Du hørte Going Back Home ifra Blue Eyed Soul Volume 2. Og det blir jo selvfølgelig feiring også, dette 30-årsjubileum, lørdag 20. september klokken 19.00 på Stjernesalen. Og det da Lillestrøm Kultursenter hvor dette skjer. Jan Tore og hans band har jo vært veldig mye rundt omkring, ikke minst I USA. Og de har vært I flere land I Europa også. Tyskland ikke minst, og de har samlet mye erfaring på hvordan det å spille rundt omkring. Og det spennende å høre han fortelle om hvordan publikum på de ulike stedene.
1: Men lytter man mer I USA enn man gjør I Norge på konserter, kan du si noe?
2: Det gjør de definitivt. Norge vel et sånt skravleparadoks til Amerika. Fordi Amerika, hvis det blir spilt, så hører folk, og de med på låten, og de synger. Så fort det en låt de skjønner at du kan synge med deg, så gjør de det. Norge, så jeg så bare... Ja, på Notodden et sånt eksempel som jeg ser rundt meg, så der vi spilte, så var det, synes jeg, for vi hadde det ganske bra, men jeg så på Rutscena, så som på en måte folk sitter litt alene og spiller, og så sitter det folk, og en ting at de drita fulle, men altså jeg skjønner ikke, de betaler hevdvis av penger for å komme inn og høre, og så de mer opptatt av å drekke og skrike og høye. Det har aldri sett I Amerika på sånt. Det er litt respekt for musikken og artistene, så det litt for mange som skal være der det folk, og det noe som litt sånn alle festivaler I Norge, eller ja, spesielt, kan vel si spesielt Norge, jeg kan ikke si hva som I andre land, men det sikkert sånn I kanskje Skandinavia, men jeg opplever det sånn som kan ta kontrasten med Europa, så det Tyskland og Schweiz, som vi har spilt en del, så ekstremt lydhøre folk. Vi har spilt, kanskje, de har aldri spilt på sånne plasser, men det har vært utsolgte konserter hvor vi kommer og ingen kjenner oss, men de har googlet, ikke sant? Så de kan og de kjenner til musikken og alt mulig. Og det ikke et ord imellom, altså. Så da det enda litt viktigere å ikke prate så fælt, men bare holde kontinuiteten og spille.
3: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Det Jan Tore sa hjertens enig I hvert fall undertegnet, og sikkert mange, mange med meg, og det ødelegger mye av musikken dessverre. Og nå vi... vi har så vidt startet på en festivalsesong, store tunge festivaler som vi skal nyte, og dette kan være et lite stikk til de som synes det mer moro å prate enn å lytte til musikken. Det jo først og fremst derfor vi løser å kjøpe festivalpass og billetter, at vi først og fremst skal høre på musikken. Og jeg har opplevd det der selv mange ganger, og jeg synes det veldig trist at ikke folk kan respektere musikerne som kommer, og mange har reist langt for å underholde på for eksempel Notodden. Og ja, jeg skal ikke nevne navn på de artistene, men det har vært, og selvfølgelig har vært veldig mange store, dyktige, kjente artister, og de kommer også igjen I år. Så kanskje man skulle ta seg litt mer sammen og tenke på at musikken og de som står på scenen, de må vises respekt. Lytt til musikken.
3: Feel the blues with Blues Train.

0: Lekkert, elegant, melodiøst. Southern Avenue fra Memphis. Og de kommer altså da til Notan Bluesfestival fredag 1. august klokken 19 på Bok- og Blueshuset. Lørdag 2. august på Folk og Blues Stage. Og de kommer jo da fra bluesbyen Memphis. Og de har noe å forsvare, og det gjør de til de grader, denne kvartetten. Og to søstre og en dame til og en mann som er fra Israel, som har slått seg sammen med disse kvinnene og sangerne og gjort en kjempesuksess. Det står her blant annet at de er ungdommelige, friske og velutviklet, med tre markante kvinnelige medlemmer i form av søstrene Tierini, Tikira og Avay Jackson i spissen, er de fyrverkere som vil ta Notodden med storm. Men vi skal heller ikke glemme han som har reist, hun har sagt, ja, han har jo egentlig det, fra Israel, og blitt en del av denne suksessrike kvartetten.
1: This is Grania Duffy, and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Da kommer Mojo Mama, hentet ifra Songs from Notodden, ved Spoonful of Blues, og Morten Omli og Jostein. De skrev 11 av de sangene på denne LP-en.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på blues.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Amerikaneren Elvin Bischoff er jo kjent for de fleste i bluesverden. Og han har jo også vært i Norge, han har vært ved Notodden og så videre. Og han sier at hans beste venn i dag, det er Kid Andersen. Han er jo heilnorsk, som vi vet. Musiker og ikke minst produsent. Og ja, Gud vet hva han ikke gjør i bluesøyemed. Men jeg fikk her, jeg får veldig mye post enda, og med CD-er, og de aller fleste er jo fra Over There. Nå var det en dame som heter Maria Muldaur. Hun er altså 81 år, men hun var en gammel, ja, hun var ung en gang hun også, blues-sanger, og... Hun har faktisk da spilt inn et album hvor hun gjør en duett med Elvin Bishop. Albumet heter One Hour Mama, The Blues of Victory Spivey, som er, har skrevet musikken, fremført av Maria Muldaur. Jeg vet ikke om det uttales helt riktig, men jeg kan ikke bedre enn det nå. Men What Makes You Act Like That? Duett med Elvin Bischoff og Maria Muldaur. Vær så god.
2: Now you're the only girl that I've met that's got something I just can't get. What makes you act like that? What makes you act like

0: long, just as long as I have a song. I'll hum along, and that is how I'll get along. How the hell are ya? Can you believe this place? Unbelievable. And my mama's here tonight. Mama, I know she's somewhere. God bless you. Thank you so much for coming out.
1: Det var jo da, ja, hvem tror du det var? Jo da, betalt I Royal Albert Hall. Og dette hadde sikkert vært en drøm for henne lenge, å synge I Royal Albert Hall. Mange, mange har gjort det, blant annet Vera Lynn. Hun opptrådte 50 ganger. Men det, hørt den applausen fikk også til slutt Beth Hart. Fantastisk. Jeg ber dere gå inn på blues.bluzz.no, blues.bluzz.no, og der det 9 kvinnelige musikere, Rita Engedalen blant annet med, Tove Gustafsson med, og der også Jennifer Magnus med, og så videre og så videre. Gå og kikk der, for der det en liten, liten hilsen, noen få ord, men med bilde av hver enkelt artist. Og det Roy Larsen som har ordnet det. Datamannen vår, pluss så mye annet.
2: Bluesen større I Norge enn I Sverige. Det mer organiserat og... Jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia med på ett helt annat sätt.
1: Då ska vi slippa till dansken Paul Dissing. Han väl borta för längst ifrån vår jord, men efterlatt så mycket fin musik. De flesta husker han väl för Åh vilken morgonstund, solen rör hon. Nina har gått I bad och jag spiser ostemel. Husker du den? Men her blir det noe annet. Her blir det mer over på bluesen. Ikke minst titlen på melodien Bill Street Blues, hentet ifra That Lucky Old Sun. Vær så god, Paul.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger i året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur.
2: Jeg likte jo å skrive på den måten. Jeg likte jo innmari godt å få folk til å le. Jeg synes det er morsomt.
3: Fortsatt?
2: Ja, er du gæren. Ja, det synes du jo det. Det synes du jo det.
3: Ja, absolutt. Det er jo alle forfattere. Det er sånn... Man spør, ja, likte den siste boka min. Ja. Men liksom det eneste jeg spør om er, ja, lo du?
2: Ja.
3: Det er det som er viktig.
4: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov dere. Det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned i blues-sjangeren. Ja. For det er nemlig folk som aldri går og legger seg.
5: Nei, men akkurat stått opp.
4: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne i litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det er sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
5: Tusen takk for det.
4: Også programleder i Bluesradion, så er det altså
5: ja.
4: Blues Train, ja. Så er det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
5: Ja.
4: Og jeg veldig glad i å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert Espen, om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.
6: Dette diktet kan være skrevet av Herman Lindberg, men nei, det var av meg.
7: Amen. Når motbakken er lang og pusten kort, og demoner danser i mitt indre fort, da vender jeg nesen mot majors dønn kryss og venter på grønt.
4: Og det vi nå snart skal høre er jo et lysende eksempel på det. Jeg må si det er en svært morsom tekst. Hvor også NRK er med. Altså den heter altså Sponset Blues.
8: Hvis dette blir kringkastet til NRK, som er lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir det betalt av deg også. Stor takk.
1: For mer gøy så kan bluesbeten bestilles på 90 88 44 38.

herlige Caroline Wonderland. Og dette var kuttet fra en siste album som heter Truth Is. Let's play a game. Da kommer mannen som aldri svikter, nemlig bluesprofessoren ifra Solvang Café på Hamar. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: utgivelse på bluestrain.no for sommeren 2025. Robert Truman, Burning Daylight, eget selskap. Early James, Medium Raw, ECI Records. Skal vist være en veldig bra jordnær plate, Mississippi Blues. Jimmy Burns and Soul Message Band, Full Circle, Delmark Records. Bob Stroger and the Headcutters, featuring Ben Levin. Bobby's Back, Delmark Records. Gamle Bob Stroger kommer til Notodden og over 90 år gammel. Basslegende. DK Harrell, Talking Heavy, Alligator Records. Kommer tilbake til Notodden han også. Caroline Wonderland, Truth Is It, Alligator Records. Hughes Taylor, Roaster, Road, Dog.com. Charlie Musselwhite, Lookout Highway, 40 Bellow Records. Fabrizio Porci, Healing Blues, Appaloosa Records. Ian Siegel meets Johnny Mastro, Easy Tiger, Continental Blues Heaven Records. The Delta Sonic Concentrate Hotel, www.deltasonic.net. Professor Blues går Delta-veien.
1: Hvordan det med, har de lange lunsjer, I, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
2: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
1: De blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
2: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.

0: Du fikk med deg den Paddekommen Blues Band, var det. De har jo lagt opp, men musikken lever jo videre, I hvert fall her på Blues Train. Det jo ikke så veldig mange som spiller med tekster på norsk. Skulle gjerne vært flere, spør meg. Et slit å spille blues, men så sluttreplikken var, det jævla godt betalt. Det jo ikke alle som enig I det, det jeg helt sikker på. Vi har hatt veldig lite, eller vi har vel ikke hatt noe fra Åmål. Der var det bluesfestival, og jeg må bare innrømme at jeg var på vei dit for å lave reportasjer om hva som skjedde der av bluesting. Men på trikken ned til Oslo S, da hadde jeg planlagt alt og skulle sitte på med noen kompiser til Åmål. Så greide jeg altså glemme igjen fotobaggen min med mitt lekkere Canon-kamera som jeg har brukt I flere år med telelins og det hele og lydutstyr. Og det merkte jeg når jeg kommet inn I hallen på Oslo S. Da kan du tenke deg formen var veldig, veldig nedadgående. Så da måtte jeg bare kutte ut hele turen, for hva skal jeg gjøre I Åmål Blues uten å kunne jobbe, som jeg pleier å gjøre? Så da ble det ikke noe. Så Åmål Blues, det greide seg uten meg, det helt utrolig. Men neste år, da kommer det en ny mulighet da. Ja. Husk å gå inn på Blues, bluszz.no. Der får du møte den litt artige saken som vi gjorde med disse ni musikerne og bluesprofessoren. Hvor du har bildet går som en film, og får du et lite tjohei fra hver enkelt av de. Det litt sånn I anledning 25-årsjubileet. Da skal vi gi oss denne gangen, men vi kommer tilbake om en uke og farer rundt på våre 17 radiostasjoner helt opp til Nordkapp. Og det vi veldig stolte av, og det kommer vi til å fortsette med en god stund til, håper jeg. You never know what happens. Det sier vi på dårlig svensk. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og da stifter av Blues Train I Bergen I år 2000. Og jeg vil ha med meg to dyktige karer. Bluesprofessoren som vi kjenner, han var I Åmål, vet du. Han som vet mest om blues. Og så har vi da godeste mannen vår som fikser det, Roy Larsen, fikser det meste. Og så har vi 17 radiostasjoner som kjører Blues Train hver eneste uke, ikke bare en gang, to ganger, noen tre ganger også, noen ganger fire ganger også I uka. Og så det dere lyttere, og de så jeg håper å si jævlig mange, så jeg har ikke greid å telle de. Det må jeg bare innrømme. Men ha det fint. Gjør fornuftige ting som du synes fornuftig. Lev livet, og vi høres om I en uke. Og husk bluszz.no.
1: Hi, this is Anders Osborne in New Orleans, right off Bayou St. John, and you're listening to Blues Train.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Jukebox her på din lokale radio. Mitt navn er Thomas Næråsen. Jeg skal spille norsk dansbar musikk for den nærmeste snøve timen. Jeg nevner navn som Pegasus, PK Dansefolket, Ray Adams og Ronald Holmberg for å nevne litt. Vi starter med et par låter fra Ole Ivars allerede først. Først en instrumentallåt hvor Arne Willefoss blåser på sine blåseinstrumenter. Den kom ut i 1999 og heter Birkebeineren. Når den er ferdig så skal vi tilbake til 1982 og plata Regnets Rytme som Ole Ivars ga ut i året. Og på den tida så var det Lasse Johansen som sang i bandet. Og sangen vi skal høre fra den plata, den heter Anne-Marie.

Det var Ole Ivars og sangen om Anne-Marie fra 1982. Vi skal holde oss på 80-tallet, vi skal holde oss til Ole Ivars. Nå skal vi til plata Skolefri fra 1986 og høre William Christoffersen sin melodi om karneval og sommer. Når den er ferdig så kommer en old tid fra plata Spellemannsblod fra 1993, og da blir det en ballade som heter «Finne seg en venn».

Det var Ole Ivar som ville finne seg en venn i den melodien der, fra 1993. Så skal vi til duoen Pegasus med Ronny og Tommy Nilsen. To gutter som begynte som låtskrivere, og så ble det et band etter hvert. Først et fullt band, og deretter så reduserte de det hele til en duo. Fra plata Femmeren, som Pegasus ga ut i 2010, skal vi høre låta Jeg prøver meg. Når den er ferdig, så skal vi til PK Dansefolket. Vi skal høre en coverlåt fra plata Full Trøkk 3 fra 2015. Og da blir den gammel amerikansk kontraslager, nemlig Heartaches by the Number.

Det var Heart X by The Number med PK og dansefolket her i Jukebox. Så skal vi ha to låter fra Ragnar Asbjørnsen eller Ray Adams, som var hans artistnavn. Han var en veldig populær sanger på 60-tallet, både i Norge og Sverige. Nå skal han først synge en sang han spilte inn i 1966. Det er en svensk versjon av rysk folksang, som det gjerne kalles. Noen kjenner denne tittelen «Jeg har hørt om en stad». Sangen heter «Tatjana» i denne versjonen her. Og når den er ferdig, så kommer en annen Ray Adams-låt, som er en vals. Den kom ut i 1967. Også den synger han på svensk, nemlig «Den siste valsen».

Det var den siste valsen med Ray Adams, eller The Last Waltz, som den heter på engelsk. Nå skal vi høre om noen fine damer. Det er en sang som ble fremført av gruppa Rainbow fra Østfold med deres vokalist Lars Kristoffersen. Dette er opprinnelig en svensk melodi som Thomas Edström, Ulf Georgsson og O.P. Björling har skrevet. Lars Kristoffersen har laget norsk tekst til låta Fine damer. Når den er ferdig, så skal vi til Frem fra Glemselen-serien, som kom ut under 70-, 80- og 90-tallet, litt på 2000-tallet også. Vi skal høre Rita Engebretsen synge en sang fra det 9. kapitlet fra 1980. Jeg går i tusen tanker, heter den. Og når den er ferdig, så skal vi ta en annen melodi. Ja, da, det blir låt nummer to. Vi skal ha mer Glemselen etterpå, men vi hører disse to aller først.

Jeg roter litt i dag, jeg glemte å introdusere låt nummer to, og du hørte i hvert fall på Capri med Ronald Holmberg. Og det var musikk fra hans 7. album fra 2000, Pop på Capri, som var skrevet av Johan Selmer. Og det blir mer Ronald Holmberg nå utover mot slutten av sendinga. Det blir Ronald Holmberg i resten av programmet faktisk. Vi skal begynne, vi skal fortsette med en sang som kom ut på plata Ronald 10 i 2001. Rolf Egil Jonsen har skrevet låten som heter «Du velger selv veien». Når den er ferdig så skal vi høre låta «Sommerdans». Den kom ut i 2003 på Ronald nummer 12. Der er det Rolf Egil Jonsen og Tore Kristensen som er opphavsmenn. Og den heter altså «Sommerdans».

Det var Ronald Hornberg og Sommerdans her i Jukeboks. Vi går videre med mer Ronald-musikk. Nå skal vi til, skal vi se. Nå ble det litt sur i papirene mine, hørte jeg på å si. Jeg tror vi skal holde oss på samme albumet, nemlig Ronald 12 fra 2003. Og da skal vi høre en sang som også Rolf Egil Johnsen har skrevet i samarbeid med Ronald selv. «Jeg glemmer aldri kveldens siste dans med deg», heter den. Får vi tid, så tar vi også med «Et smil kan bygge mang en bro». Den er hentet fra plata Ronald 18 fra 2009.

Og da skal vi avrunde jukeboks for i dag. Det gjør vi med ytterligere en Ronald-melodi som heter Spre litt glede. Den kom ut på plata Ronald 14 i 2005. Og med den så takker Thomas Eriksen for følge. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med en ny jukeboks her på denne kanalen. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge. Ha det bra. Her kommer Ronald 14. Ronald 14, hør du. Her kommer Ronald Holmberg og Spre mer glede. Og det var det han gjorde da han levde. Han spredde mye glede med musikken sin. Takk for meg. Vi høres snart igjen.

Du kan kjøpe Radio Bingo-blokket hos mange forhandlere i Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi Bingo-blokket hos Joker i Nordvågveien og Ekstra i Storgata. Radio Nordkapp har også Bingo-blokket, vi holder til i Nordkappgata. I Storbukt selger vi Bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Det er også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Klokka 1 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Da får jeg ønske dere velkommen til musikktimen min her fra Laksen. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå det dansebandmusikk jeg skal spille til dere. Jeg skal starte i Norge denne gangen. Denne gangen det med gruppa Ingemars. De kommer her med en melodi som heter «Vi ga noen falske løfter». Her kommer den.

Ja, fra Tyskland så skal vi rett over til Norge igjen. Og denne gangen er det Ole Ivars vi skal høre på. Her kommer de med Kjerringa mi kan ikke spille trekkspill.

0: spiller trekkspill.
1: Kjæringa, du følger med, og jeg spiller trekkspill.
2: Neste ut er San Marino med Ole Skolsegg. Her kommer de med en norsk versjon av Achy Breaky Heart.

og da jeg kommer dit enn at jeg har bare en melodi igjen. Dere har hørt Stein Sivertsen fra Laksa spilt dansebandmusikk. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Denne gangen så skal jeg forflytte meg over til Danmark og til gruppa Candice. Jeg har funnet fram en melodi med dem som heter Hvis du gir meg din hånd. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Klokka er 2 om formiddagen.
1: Jeg sto med lurk og tamburin. Konrad Vømmelbakken spilt mandolin. På gitar har vi Peder Storvømmelvold, som ble med etter langvarig mas.

0: en mann. Særlig for Ellen I fiolspann. Vi tenkte vi skulle spille I London, men I stedet så ble det Horten. Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
1: Høvdevis jeg spiller opp med Anne-Margrit, Blå Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsjonsvisa, Førerkortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gamle Poteter
2: og... Og enda fyr til.
0: Det 50 år siden det der foregikk. Men enda lytter folk på bømlemusikk.
1: To I laget spiller harpe på himmelens nederste trinn, mens jeg spiller lurk og skrudd

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med britiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50 det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Mami har med fikk du der fra Steinar Danny Råen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband. Da. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumentalversjon av en kjent slager fra 70-tallet, Villars People var det som gjorde denne populær, nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell opplysning. Jeg kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, så heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70- og 80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag skal vi høre en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det er en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero, eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991, som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet, startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom den jeg skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna. Action!

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn jeg hører på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt og alt for hjelpspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer. Henne gjør det innimellom. Men nå skal jeg plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate I 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp? Skal vi se, her står det... Man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere I 1990. Så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet, The Beach Boys, med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre. Søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single I 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Slåtten gikk så måtte inn på Wikipedia og endre en artikkel jeg leste. For der sto det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, det kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det er også derfor det er mye sånn feil, at det kan være mye feil da på Wikipedia. Fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, Eldar?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vazelina og Billepuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vazelina og gutta ene og alene, nemlig mann bakom da, Eldar Vågan. Han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, og vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata. En norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da har den blitt hetende Bigamist i kveld.
3: Jeg

Det var Bigamist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, jeg jobber nede i kjelleren, øl inn i låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det er opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering. Jeg har nok med de ringa jeg har», som Eldar Vågan synger.

0: Møtt av og bli da det, for den sitter igjen fast.
1: Det var Neldar, jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten. Fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om den kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt tittelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du er nysgjerrig på den plata. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den «Gi maler rommet mitt sjøl». Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendingen.
2: Nei, min beste herr Vågan, dette

Det var det jeg hadde med Ella Vågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende bandene i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre er borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor danser. Og med den melodien så takker Thomas Eråsen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll er tilbake med uke til samme tid, så opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge. Ta vare på deg selv, og så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor danser.

0: ikke sjalu.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net.
3: Første artisten ut på Norsk Country-teamet denne gangen Terje Iversen. Her kommer han med låta Ain't Giving In.

Terje Iversen med låta Ain't Giving In. Den neste ut Rune Rydberg. Her kommer han med låta Help Me Make It Through The Night. Ain't that real?

Rune Rudberg og Help Me Make It Through The Night. Da det klart for neste artist ut på Norsk Kontritime, det Tom Bråten. Her fremfører han låta Three Wooden Crosses.

Tom Bråten og Three Wooden Crosses. Vi skal over til neste artist, som Sivert Bjørdal. Her kommer han med låta You Better Keep It On Your Mind.

Sivert Bjørdal, you better keep it on your mind. Neste ut Southern Harmony. Her kommer de med sangen Thank God for the Radio.

Southern Harmony, thank God for the radio. Nå skal vi over til Staut, som har fått med seg Marion Ravn I studio. Og Staut og Marion Ravn skal fremføre låta «Det var du».

Du hørte gruppa Vann med låta Vann. Vi skal videre på vår musikalske liste her på Norsk Country-time, og da det klart for en låt som går ut til alle dere lastebilsjåfører eller yrkesjåfører der ute. Her kommer Steph Nevers med låta På vei.

Du hørte Steph Nevers med låta På vei. Du lytter på Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio som du kun finner på internett. Norskcountry.net Neste ut Steinar Engebretsson-band. Vil du danse med meg?

Steinar Engebretsson Band, vil du danse med meg? Vi skal over til Vassendgutane. Her kommer de med en låt til dere som ute og ferierer langs veien med bobil for eksempel. Her kommer sangen Hjertestarter og Statoil Cup.

Vassen, guttene med hjertestarter og Statoil-kopp. Neste ut PK og dansefolket, og her kommer han eller de med låta Truck Driving Man.

Journal var det med Stine Benedikte. Vi skal over til spilloppmaker, og spilloppmaker de skal fremføre låten «Mellom bakketopp og fjell».

Mellom bakketopp og fjell, spill opp maker. Neste ut Too Far Gone. Her kommer de med sangen Hva gjør vi nå?

Too far gone, hva gjør vi nå? Da det klart for neste ut her, og det Åsmund Åmli Band. Her kommer de med sangen Bjorøyl.

Ottar Big Hen Johansen var det, sång for Solis. Vi har plass til en artist til I denne utgaven av Norsk Kontritime, og det Ann-Kristin Dørdal. I'm looking forward to not looking back.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

Velkommen til Jazz for alle. Og da mener jeg altså alle. Du hørte Moskus. Og Moskus, det altså en norsk jazz-improvisasjonstrio bestående av Anja Lauvdal på tangentinstrumenter, Fredrik Lur Didriksson på kontrabass og Hans Hulbekmo på trommer. Og alle tre har også spilt andre instrumenter, både live og på studioinnspillinger. Hver for seg så gjør jo de i Moskus andre ting. Blant annet, jeg husker på operan, det noen år siden, så hadde Anja Lauvdal sammen med andre musikere lavet en hyllest til Johnny Mitchell. Og det synes jeg var et stykke fantastisk fint arbeid.

Ja, den trenger vel ikke noen nærmere presentasjon, den melodien her. Monica Swals, og jeg vil fortelle i denne sammenheng at Monica Swals, den kan også høres i Asker, i den veldig driftige jazzklubben der, like rett overfor jernbanestasjonen i Asker. Der kommer nemlig en dame som er veldig flink sanger. Altså, tror jeg møtte henne første gang, så drev hun mye med blues, men er like gjerne på jazz. Og hun heter altså Stina Stenerud. Og hun har da med seg et band som er erfarne, dyktige musikere. Og en av dem heter, som du muligens har hørt før, han spiller så Hammond B3-orgel, heter Paul Palle Wangberg. Og de to andre er ikke sikker på om skal være med, men Eirik Berg Svela spiller gitar ofte i den kvartetten her, og Eirik K. Jøkling trommer. Dette starter da cirka klokken 14.00 på jazzhuset i Asker. Så anbefales på det varmeste. Stina Stenerud er en fantastisk tolker av Monica Zetterlund, og hun har også gitt ut en plate for noen år siden som heter Monicas Vals, og hvor disse mest kjente sangene til Monica Zetterlund blir presentert og sunget av Stina Stenerud. Så det er et tips. Det er altså gitt ut en vinylplate, og jeg er heldig å få tak i den, holder den i hånda nå, og det er forordet er skrevet av også en kjent person i jazz, nemlig Bent Patey. Og det jazzstedet heter altså Lancelot, og ligger som sagt rett om for stasjonen i Asker, og dette begynner cirka klokken 14.00. Jeg tror det er ganske stor pågang, så vær tidlig ute.

Selvfølgelig så var det Benny Goodman og kuttet het altså What a Difference They Make, hentet ifra Happy Session. Jeg ser i Jazznytt så det 16 sider om opprinnelsen av ordet jazz. Og det ikke verst, må jeg si. Skrevet av, ja, det oversatt da. Det John Jeremiah Sullivan og det Philip Raskov da fra Jazznytt som har oversatt det. Men det ganske mektig, det sier litt om jazz også da. Hvor betydningsfullt jazz har vært og Jeg skrev selv en artikkel for mange år siden da jazzen kom til Norge. Jazzen gjorde sin entré i Norge på begynnelsen av 1920-tallet. Og da første verdenskrig var over så slo den nyeste amerikanske moten jazzen innover Europa. Original Dixieland i Jazz Band kom til England tidlig i 1919, og bandets plater ble distribuert i Skandinavia samme året. Jazz dekket alt som var vilt, nytt og moderne, tenkte jeg det. Jazzdansen ble lansert i Skandinavia i 1919, Med juleballet på Frogner skole i Kristiania så ble motedansen demonstrert. Tenk man hadde fått se noen filmklipp derfra, det hadde vært fantastisk. Ja. Året 1920 så innledet altså jazzalderen i Norge. Tiåret var preget av motsetninger som depresjoner og et optimistisk uteliv. Men også av matmangel, rasjonering, skipsforlis og generell utrygghet. Forbudstiden kom med tørrlagte utesteder og utsalg, mens jobbetiden med aksjespekulasjon og børsspekulasjon gjorde enkelt rike over natta. Det skjedde fort den gangen også, for cirka 100 år siden. Det sies at Terje Rypdal aktiv som musiker ute på forskjellige konserter. Og vi vet at en lengre pause, og det veldig hyggelig hvis det tilfellet. Men i hvert fall så kommer han hit til Jazz for alle, og gir oss Sejour, hentet ifra What Comes After.

Du lytter til ditt favorittprogram, regner jeg med, Jazz for alle. Og vi kan nevne her at vi har en auksjon som vi har hatt gående en stund. Og den auksjonen, den gjelder et gavekort på et weekendopphold på Hotel Bristol I Oslo med frokost. Og det gavekortet har vært mellom 5 og 6 000 kroner. Vi har fått høyeste bud på 2 000. Du interessert, så kan det bli ditt, men da må du by over 2 000. Og dette gavekortet, det gjelder altså ut 2026. Så det du gjør å sende ditt bud på sms 90 88 44 38. 90 88 44 38. Lykke til.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret I Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert I over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit I Oslo, og I 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både I tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. Januar, Hot Club de Nouvelle, gjest Lars Frank. Ola Erlien gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nouvelle, en jazzkvartett og Norges mest kjente string swing band. Siden oppstarten I 79 har de begeistret publikum sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphois Quartet med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphois violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland.

Ja, det hørtes ut som noen som var ute og ropte på kua, men det var vel ikke. Det var som Marte Lea Band, og det er snakk om elgens hverdag. Og elgen kan du ikke rope på, I hvert fall så kommer den ikke. Og den hentet ifra et album som har til navnet Asura. Da skal vi slippe til Arin Nykvist. Han gikk bort altså 21. desember 2004, men har etterlatt seg litt av hvert, blant annet musikk. Og vi skal spille Arin Nykvist for dere. Og det kuttet du skal høre, det hentet ifra Sans og Samling. Jeg liker meg her I verden. Vær så god, Arin Nykvist.

0: hvis hun ikke finner en meitemark, og så kaster ut, og så prøver hun opp bort til. Sånn, ja.
1: Ja, de små gleder blir ofte store, som Arl Nyquist sang om. Og fiske, ja, det har jeg gjort siden jeg var, jeg tror, 6 år, ut med far og fikk noe som heter veddebukk. Jeg tror ikke den var noe særlig spiselig, men det var jo spennende uansett, for den var stor og plaska fælt. Jeg skal nevne nok en gang dette, denne auksjonen vår og dette gavekortet på Hotel Bristol I Oslo. 2000 kroner høyeste bud, verdt mellom 5 og 6000. Og da kan du gjøre, skal vi kalle det et varp, kan du gjøre et skikkelig varp. Hvis du byr over 2000 og sender ditt bud på 90 88 44 38 på SMS, 90 88 44 38. Når det gjelder Kosmopolit I Oslo, så det jo Django-festivalen det der som. Og det går over 3 dager altså. Torsdag, fredag og lørdag. 22., 23. og 24. Og det ja, enda bedre, hvis det mulig. Det topp musikere som med. Som vi har nevnt I den jinglen som, eller den spotten som vi har sendt. Vi kan også nevne at 29. januar så det London Sinfonietta med Marius Nesse på Cosmopolit. Og vi kan også nevne 5. februar orkestra Baobab. Og hvis vi går til 6. dagen etter, så det Masiei Obara Quartet som har med seg featuring Mathias Eik den glittrende trompetisten. Ta med en til på Cosmopolit St. Paul and the Broken Bones support MT Jones og der det altså få billetter.

Det var jo da, om du ikke hørte det, Marianne Faithfull, The Mystery of Love. Og det vel ingen som har gått helt til bunns I det. Hun var en av de sterkeste symbolene på det unge, svingende 60-tallet. Likevel lagde hun mange av sine beste plater som godt voksen. Så hun døde altså torsdag, ja, 78 år gammel. Og det snart et år siden. Men hun har jo satt spor etter seg med egen produksjon, men først og fremst allmest kjent for å være kjæresten til Mick Jagger.

Det var namnlig Radka Tonef. For aldri nok av lyttet til hennes sang. Sometime ago heter kuttet altså. Hentet ifra Butterfly. Og hvis jeg har regnet riktig så det 44 år siden hun gikk bort. Tenk det.

Det var en morgen som de fleste. Kanarifuglen hadde våknet og sendte sine flagrende toner inn i morgenstemningen. Naboen kranglet med kona som vanlig, og barnet dratt til helvete som vanlig. Bussen til jobben var innstilt av tekniske årsaker, og da den endelig kom var den fullere enn jeg noensinne har vært. Jeg måtte stå til Kold Bern, kom for sent på jobben og ble kalt inn til sjefen som sa «Bad news for you» på dårlig nordnorsk. «Siden vi har halvert salget, så må vi innskrenke, og fra mandag så har du ingen jobb her». Da jeg skulle ut og feire begivenheten at jeg var blitt en fri mann sammen med kjæresten, så ville hun ikke joine. Det var slutt. Hun hadde funnet en annen, en direktør med kåk i kollen, landstig kragere og diamant i tenna. Da jeg kom hjem, hadde fjærkre sovnet for godt og falt ned fra sin siste pinne. Etter en kort gravferd som endte i sjakten, så ringte det på døra. Det var verden som ville si opp leieforholdet, men jeg kunne bli til dagen etter. Da jeg ikke orket mer av det jordiske, så hang jeg og dinglet i vinden. Men Sankt Peter sa det var fullt i himlen, og helvete var overboka. Så jeg kom tilbake på tredje dagen etter Notodden Blues Festival. Så meldte jeg meg inn i en bluesklubb, så nå er jeg blå hele dagen og har det godt som bare fan.

0: helse som åpning på nasjonaljazzscenen her i Oslo.
1: Nasjonal jazzscene Victoria på Karl Johan viser deg alle jazzens farger. Det på denne intime scenen midt i Oslo de store jazzopplevelser står i kø. Sjekk ut nasjonaljazzscene.no. Riktig god fornøyelse.
2: Siste nummer ligger klar her.

Og ja, det litt sånn smittet av ting i tiden, som vi hører mye om. Og det Grønland, som verdens største øy, som et selvstyrt område innenfor kongeriket Danmark. Geografisk hører den til Nord-Amerika, men politisk til Europa. Og det kuttet da vi spiller, det av Chet Baker. Og Chet Baker in Paris av alt. Og det heter altså The Girl from Greenland. Jan Christian Nordahl heter jeg. Takk for at du fulgte oss. Husk, gå inn på bluzz.no for mer I oss. Bluzz med to z.no. Og takk også til bluesprofessoren og ikke minst til Roy Larsen og alle lytterne og alle stasjonene som sender dette utmerkede programmet. Ha det godt, vi høres om en uke.

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Da Thomas Neråsen på plass i studien, denne gang med programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radiostasjon. Jeg byr i dag på mye god musikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner artister som Tre Teiners Kranglefant, Bjørn og Okei, Tore Skogman og Martines, for å nevne noen. Vi skal også hylle et par norske byer med et par bysanger nå i første delen av sendingen, men først så skal vi starte på Løten i Hedmark med De Syngende Husmødre. Fra debutplata deres fra 1978 hører vi om Møllerens Irene.

Ja, det var Møllerens siren, de syngende husmødre var det som sang den i 1978 på den aller første plata de ga ut. Så skal vi til en gruppe som het Tre Tegners, og hvor Vidar Lønn Arnesen var den mest kjente medlemmet. Han hadde også med seg Kåre Tærland og Rudolf Vik i denne gruppa, som ble startet i forbindelse med at Vidar Lønn Arnesen var velferdsoffiser på Lahaugmoen fra 1960 til 1961. Og gruppa fikk først navnet Tre Tegners og opptrett omkring i militærforlegninger i Norge. Etter hvert ble gruppa omdannet til sangtrioen Tre Tegners, og de slapp til både radio og TV, og dette førte til platekontrakt med selskapet Philips. Flere av singlene deres ble slagere. I dag skal jeg plukke fram en låt som kom i 1965. Den var B-sida på en singel som hadde stil høyt på A-sida. På B-sida fant vi denne her, nemlig Rastløs Gambler.

Det var gruppa tre tegner til Rastløs Gambler fra 1965. Jeg lovte at vi skal hylle to norske byer i form av et par bysanger i dag, og nå skal jeg ikke si sikkert at dette de offisielle bysangene til disse byene. Den første jeg litt usikker på om i hele tatt å regne som en bysang, men handler i hvert fall om byen Kongsberg. Og Kongsberg-sangen som heter Kongsberg sett fra Hovet. Hovet, det en fjellvegg like utenfor Kongsberg. Den blir fremført av noen som kaller seg for Kongsberg-kvartetten.

Kongsberg Kvartetten. Kongsberg sett fra hovet heter den sangen der. Og jeg skal ikke si at det den offisielle Kongsberg-sangen, men det i hvert fall en hyllest til Kongsberg by. Neste sang også en hyllest til en by langs Sørlandskysten, eller vi får si Telemarkskysten da. Det ikke så langt ned som Sørlandet, men det ligger i Telemark, nemlig Kragerø. Og dette her, det tror jeg nok den offisielle Kragerø-sangen. Han heter Kragerø-sangen og blir fremført av noen som kaller seg for Kragerø Kantori.

Ja, nå sendes vel ikke dette programmet for noen kanaler som dekker hverken Kongsberg eller Kragerø byer, men synes han var koselig likevel å spille et par bysanger for deg. Kongsbergbyen, Kongsberg sett fra Hove først, og deretter Kragerø-sangen. Nå skal vi til en kar fra Raufoss som kaller seg Kranglefant som artist. Han heter egentlig Bent Flikkeshaug, og han fikk jeg tilsendt en single med for noen år siden. Den kom i 2020, par år gammel cirka. Kranglefant, han skal synge sangen som heter Ønskedrøm.

Det var det danske artistparet Lotteri Solgt og Preben Bang fra 2006 og Natten tender sine lys. Vi skal ha et dansk innslag til før vi går løs på svensk musikk her I Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi til dansebandet Bjørn OK fra deres tidlige karriere på 70-tallet. Bjørn Hansen var vokalisten I Bjørn OK også på denne tida. For øvrig faren til Jonny Hansen som synger I velkjente Candice. Her Bjørn OK og en lille bitte tåre der falt.

var Bjørn og Kajs som fikk avrunde det danske hjørnet her i Thomas spiller skandinavisk dag med en lille bitte tåre der falt. Nå skal vi til en mann som kom fra Halstahammar. Han ble født der 1931 og døde i desember 2007. Nemlig Tore Skogman. Han ble 76 år gammel. I begynnelsen av desember i 2007 så brakk Tore beinet og ble så lagt inn på sykehus i Gävle. Like etterpå fikk han slag og døde den 9. desember, dessverre. Tore Skogman, han gjorde mye forskjellig på plate. Klara husker vi, 10.000 røde roser husker vi, Frøken Freken husker vi. Vi husker utrolig mye fra Tore Skogman. Kanskje du også husker denne, som kom i 1964, som tar oss inn i fengslet, nemlig tre dager i bud.

0: Det var Tore Skogman som satt 3 dager I buren. Om det var et ordentlig fengsel, om det var sånn der kakebu som de hadde militære, det jeg litt usikker på, men lurer på at det kanskje bare var et kakebu. Nå skal vi til en gruppe fra Sverige som kalte seg Ågrens kapell, eller kaller seg usikker på om de fortsatt aktive. Ågrens kapell en gruppe vet svært lite om. De ble startet i 2004, og i 2005 kom det ut et album som heter Visor, Slagdengor og Dragspelshits. Og vi skal høre Ågrens kapell spille og synge det gamle Tobisa om Fritjof og Carmen Sita.
1: Så kan man ikke gjøre.
2: Skal vi det?
1: Hey!

Det var en dans I morgensolen med svenske Martinez, og fra Martinez så går turen over til nå avdøde Gunnar Wiklund, som levde fra 1935 til 1989. Han kom fra Luleå og døde av kreft 54 år gammel. I 1968 kom han ut med det vil betegne som hans aller største hit, og som senere kom ut I en nyinnspilling på nybegynnelsen av 80-tallet, men her den I originalversjonen fra 68. Vi skal gå han de hand.

var Stamveivisa framført av kristen Olav Grøttebø og gruppa Longhorn. Nå skal vi til Kristina Fagervold som kommer fra Røyken i Buskerud. Hun har gitt ut en rekke singler de senere årene, og i 2016 kom hun ut med min favorittsingel fra den jenta. Dette her, det en sommerlig sang som handler om å bade naken.

Det var røykenjenta, Kristine Fagervall, som ville bade naken I den melodien der. Nå skal vi nyte Finnskogens stillhet I noen minutter. Det skal vi gjøre sammen med en av mine favoritt-trubadurer I Norge, nemlig Sissel Kvambe.

Da skal vi avrunde sendingen her I Thomas Spiller Skandinavisk, og det gjør vi med gruppa Hootenanny Singers, som ble startet I Vestervik I Sverige 1961, og som bestod av Bjørn Ulveus, Johan Karlberg, Tony Roth og Hansi Schwartz. Vi skal høre en sang de spilte I 1964, som min egen Hootenanny-favoritt, nemlig sangen om Gabriel. Og med den så Thomas Eiråsen ferdig for I dag. Jeg tilbake neste uke til samme tid på denne kanalen med mer Thomas Spiller Skandinavisk. Takk for meg, her kommer Hootenanny-singer som synger for deg helt til slutt. Vi høres.

Radio Nordkapper nå alle betaler sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Kalle, kalle, gutta, gutta, gutta, ee-oh, ee-oh.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.